مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

0: زمین خوبصورت ٹاپک ہمارا چل رہا ہے عبادت, اور عبادت کو ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ابھی ہمارے درمیان حائل ہونے جا رہی کمرشل بریک. اس کمرشل بریک سے جب میں واپس آؤں گا تو جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ, اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اینڈ پہ ایک خوبصورت کلام ہوتا ہے, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, یا پھر تم ایک گورک دندہ ہو, وہ بھی عبادت کے حوالے سے. ایک چھوٹی سی بڑی پیاری سی ایک غزل یا ایک نظم, ایک عنوان بھیجا ہے مجھے کسی نے, میں آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کروں گا. عبادت بیسیکلی کس راہ پہ لے کے چلتی ہے, عبادت کس راہ میں نیک بناتی ہے. خالی سجدے کرنا یا ماتھے پہ نشان ڈالنا عبادت نہیں کہلاتا, ہمیں اپنے شب روز چینج کرنے پڑتے ہیں, اپنے اخلاق بہتر کرنے پڑتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ جب ہم مل کے چلتے ہیں, جب ہم اپنی پوری زندگی کو کارآمد کرتے ہیں, تو پھر ہماری عبادت کامیاب ہوتی ہے. اسٹے ٹیون, انجوائے کیجیے کمرشل بریک, اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک.
1: Commercial time. Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
0: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
0: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم, یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز, کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو, کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
3: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
1: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کرے.

تو جب کسی عالم سے آپ پوچھیں گے نا عبادت کیا ہے, تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے عبادت کے زمرے, عبادت کے کافیے, عبادت کرنے کا طریقہ, عبادت کی قبولیت کا وقت, یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے. لیکن جب کسی درویش یا کسی فقیر سے پوچھیں گے کہ بھائی مجھے بتاؤ عبادت کیا ہے, تو فقیر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی نے مجھ سے جو پوچھا کہ عبادت کیا ہے, تو عبادت کیا ہے, اب یہ سنیے گا, کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا عبادت ہے, بھور میں ڈوبتے کو ساحل دکھانا عبادت ہے, کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی, کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کے خاموش رہ جانا عبادت ہے, کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پہ ہنسی لانا عبادت ہے, کہیں بارش میں سہمتے بھیگتے بلی کے بچوں کو ذرا سی دیر گھر لے جانا بھی عبادت ہے, کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلے تو اس چڑیا کو, کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلے تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا عبادت ہے. جی کمال ہے, یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عبادت سے لیس ہوتی ہیں اور عبادت کے ساتھ چلتی ہیں. اور جب عبادت پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو عبادت تو پھر وحدانیت کی طرف, توحید کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. اور سامعین جو وہ بات کی نا کہ در توحید پہ ابلیس کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا اور میں ورغلاؤں گا, تو قربان جائیں اللہ کی ذات نے کہا کہ میں ایسی پیوریفیکیشن لگاؤں گا جو میرے بندے ہیں, جو میرے چاہنے والے ہیں, وہ تیرے سے نہیں ورگ لیں گے, میں ان میں عبادت کی خصلت ڈال رہا ہوں, میں ان کو اپنا غلام اپنا مزدور نہیں بنا رہا, میں ان کو اپنا عاشق بنا رہا ہوں. اور جب عشق عبادت سے آگے آ جاتے ہیں نا, عشق عبادت کا درجہ لے لیتا ہے, تو پھر سجدوں میں بھی سامعین وہ مزہ آتا ہے, سجدوں میں بھی وہ اخلاص ملتا ہے, اور سجدوں میں بھی ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جن چیزوں کو پرکھنا ہمارے لیے امپاسبل ہوتا ہے, ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا, عجیب بے نماز محبت, کوئی قضا کر کے رویا, کوئی ادا کر کے رویا. تو جناب یہ سچویشن جو ہوتی ہے نا کہ جب بے نمازی کبھی نماز کی طرف آ جائے نا, تو وہ قضا کرے گا تب بھی روئے گا, وہ ادا کرے گا تب بھی روئے گا. جو نمازی ہوتے ہیں وہ تو روتے ہی ہیں, لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے نا, یعنی جو بڑے عرصے کے بعد نماز کے رستے میں آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نا وہ جو ایک شمع ہے نا وہ ٹمٹما دیتی ہے اس کے قلب کے اندر, اس کے دل کے اندر, اور پھر خوبصورت طریقے سے وہ زندگی کو لے کے آگے چلتا ہے. سامعین خوبصورت سا پروگرام آپ کے سامنے, عبادت آج کا ٹاپک, گڈ مارننگ نوٹنگ بھائی, خوبصورت سفر آپ کا میزبان ناصر خان آپ کے ساتھ, آل دا وے فرام نوٹنگم 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے.

جی تو لسنر سے خوبصورت ٹاپک عبادت ہمارا چل رہا ہے آلریڈی, لیکن اسی کے بیچ میں تم ایک گورک ڈنڈاؤ, یہ وہ کلام ہے جو کلام میں ہر پروگرام میں یعنی جمعے کے ہر پروگرام میں لازمی سنتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی سناتا ہوں, اور آخری جو میرا 20-22 منٹ ہوتے ہیں وہ اس کلام کی نظر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کلام سے محسوس ہو سکیں. انجوائے کیجیے خوبصورت کلام تم ایک گورک ڈنڈاؤ, استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں. اس کلام کے اس پر کمرشل بریک ہوگی لیکن آپ کا میزبان آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. اسی کلام کے ساتھ اپنے موضوع کو چھوڑے جاتا ہوں. اسٹیڈیو 97.1 ایف ایم, جمعہ المبارک بابرکت دن بھرپور عبادت کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزاریے, اور جہاں بھی اپنے یا اپنے چاہنے والے نظر آئیں انہیں کوشش کریں کہ اس ذات کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کریں جس ذات کو آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کی روح بھی ڈھونڈ رہی ہے اور ہمیشہ ڈھونڈتی رہے گی.

سو ویل لسنرز، پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں ایک خوبصورت سے کلام سے، کلام بھی وہ جو کہ آبدہ پروین صاحبہ کی ہو آواز میں. اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ صوفی ازم میں آبدہ پروین صاحبہ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. انہوں نے جس قدر خوبصورت کلام ہم سب کے لیے لکھے ہیں، بنائے ہیں، وہ بے حد قابل مقبول ہیں. سو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام. کلام کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اور پھر پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں.

آج کا دن تمام تر مسلم کمیونٹی اسی فکر اور کوشش میں رہتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے تمام تر پریویس ویک کے گناہوں کو دھو سکے, ساتھ ہی ساتھ زندگی کو خوبصورتی کی طرف لے کر واپس آ سکے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رہ سکے. سو اس حوالے سے بھی آج کریں گے ہم پروگرام میں کافی ساری ڈسکشن, ساتھ ہی ساتھ آج کے لیے بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست سا ٹاپک لے کر آئی ہوں, ایک ایسا ٹاپک جو کہ آپ کی میری ہم سبھی کی زندگی سے بے حد ریلیٹ کرتا ہے اور ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ ہے بینیفیشل. سو دس ٹاپک کو بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے ابھی ابھی ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سے کلام کی فرمائش موصول ہوئی ہے, تو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام. کلام کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات اور پھر گپ شپ کا سلسلہ جاری کریں گے.

سو اسلام انسان کی زندگی کو صرف اسپرچل میٹر تک لمیٹڈ نہیں کرتا. اسلام عبادت, فیملی ریسپانسبلٹیز, سوشل کنڈکٹ, کلیننس اور ڈیلی لائف میں بیلنس کو بھی کریٹ کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, سورۃ البقرہ میں. تو لسنرز, اگر ہم اس آیت کا کانٹیکسٹ اور تفسیر اپنی جگہ امپورٹنٹ دیں, لیکن اس سے جنرل طور پر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوپر نقصان کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, خود کو نقصان سے بچانا چاہیے. اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں کھانے پینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ اسراف سے بھی بچنے کی ہدایت دی گئی ہے. یعنی اسلام ہمیں نہ صرف کھانے پینے کی نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے, بلکہ موڈریشن اور لمٹس کا بھی احساس دلاتا ہے. اب فٹنس کے کانٹیکس میں اس کا پریکٹیکل لیسن یہ ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو اگنور نہ کریں, اپنی باڈی کی ضرورت کو سمجھیں اور ایک ہیلدی روٹین اڈاپٹ کریں جس میں بیلنس بھی ہو. سو ویل لسنرز, یہ تو ہو گئی کچھ اسلامک آیات. اب ذرا حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسٹرانگ بلیور از بیٹر اینڈ مور بیلوڈ ٹو اللہ دین ا ویک بلیور, آلتھو دیر از گڈ ان بوتھ. یعنی حدیث صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے. اس حدیث میں اسٹرینتھ کی ویلیو بتائی گئی ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ دونوں میں خیر ہے. اسکالرز اس اسٹرینتھ کو صرف فزیکل فٹنس کے تحت لمیٹڈ نہیں سمجھتے, اس میں ایمان, ڈٹرمینیشن, اس کے ساتھ ساتھ فائدہ مند کام کرنے کی صلاحیت جیسے کہ پہلے بھی سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے اس حدیث کو صرف میسکولر باڈی حاصل کرنے کے میسج کو نہیں بنا دیا گیا, بلکہ اس کا ایک پریکٹیکل لیسن یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فزیکل اور پرسنل کیپیسٹی کو بہتر بیلنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں, تاکہ ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. سو لسنرز, اسلام کسی انسان کی اجازت صرف فزیکل اپیرنس یا اسٹرینتھ سے نہیں ڈیسائڈ کرتا. سو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسلام کبھی بھی کسی انسان کی عزت کو اس کی فزیکل اپیرنس سے یا پھر اس کے اندر کتنی طاقت ہے, کتنی سکت ہے, اس سے اندازہ نہیں کرتا. کسی کا قد, کسی کا ویٹ, باڈی شیپ یا پھر اس کی فزیکل لمیٹیشن اس کی انسانی قیمت کا معیار نہیں ہے. فٹنس کا مقصد اپنی صحت اور کیپیبلٹی کا خیال رکھنا ہے, اور دوسروں کے مقابلے میں خود کو ایک بہتر انسان بنانا ہے. سو ویل لسنرز, اسی کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ایکٹیو لائف سٹائل 20 میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے. جب ہم اسلام کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی اور فزیکل لائف کے کوئی بھی ایگزامپلس, بہت ساری ایگزامپلس ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین نمونہ ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں رسپانسبلٹی, سمپلسٹی, موڈریشن, کلیننس اور بیلنس کی تعلیم دیتی ہے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ریس کی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی, اور بعد میں جب ان کا جسم پہلے سے بھاری ہو گیا تو نبی آگے نکل گئے. اس روایت کو ابو داؤد میں بھی رپورٹ کیا گیا ہے. اس واقعے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ریکریشن, فزیکل ایکٹیویٹی اور حلال انٹرٹینمنٹ کی گنجائش موجود ہے, جبکہ اپنی سرکمسٹانسز اور اسلامک باؤنڈریز کا خیال رکھ کر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جہاں اسلام میں فزیکل فٹنس کی طرف بے حد دھیان دیا گیا ہے, اسی طرح سے اسلام میں صفائی, طہارت اور جسم کی دیکھ بھال کو بھی بے حد اہمیت دی گئی ہے. لیکن یہاں ایک ڈسٹینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماڈرن فٹنس پریکٹس کے لیے الگ سے کوئی اسپیسیفک ریلیجن انسٹرکشن ہونا ضروری نہیں. واکنگ, اسٹریچنگ یا اسٹرینتھ ٹریننگ جیسی ایکٹیویٹیز کو ہیلتھ انٹینیشن میں بھی شرعی باؤنڈریز کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے.
اگر کوئی شخص اپنی صحت بہتر رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے، اپنی ڈیلی ریسپانسبلٹیز کو اچھے طرح سے پرفارم کرنا چاہتا ہے اور اپنے جسم کو نقصان سے بچاتا ہے تو یہ ایک پازیٹیو انٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، لیکن ایکسرسائز کے نام پر اپنے آپ کو ان نیسیسری تکلیف دینا، ڈینجرس چیلنجز کو فالو کرنا اور اپنی ہیلتھ کے ساتھ رسک لینا، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور ٹوٹلی ہارمفل ہے۔ فٹنس کا مطلب اپنے جسم کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ اس کی ضروریات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ سو دی لسنرز، اسی کے ساتھ ہی ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک عدد خوبصورت سے کلام کو شامل کرنے کا، آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام۔ کلام کے اس پار ہوتی ہے اب سے ملاقات اور پھر دوبارہ سے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے اسے چھوڑا ہے۔

0: لسنرز، پروگرام میں وقت ہو چکا ہے ایک عدد کا مشل بریک کا، آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب۔ آپ سبھی سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پار، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں، بندے رہیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں۔ اسٹے ٹیون ٹو دا فضا 97.1 ایف ایم اینڈ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ریئلی شارٹ بریک۔
1: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
3: ہیلو، کہاں پر ہیں آپ؟
4: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں، یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
3: ارے جانے دیں، باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے، ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس۔
4: آئے ہائے، ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ۔
3: ارے مرچوں سے یاد آیا، گھر میں نہ آٹا ہے، نہ دالیں ہیں، نہ چاول ہیں، اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے، اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن آپ تو آپ ہیں نا۔
4: تو فکر کس بات کی ہے، پاک فوڈز ہیں نا، جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمز نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں۔
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
3: Park Foods, جو نام ہے معیار کا۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 ایف ایم کے لائف سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلوراج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتی بھی سماعتوں کو لنچ باکس لاؤنج میں, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے آج کا دن. امید کرتی ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ اچھے سے ہی گزرا ہوگا, کیونکہ میری آپ سے تقریباً دو دن بعد ملاقات ہو رہی ہے. امید کرتی ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے, اور اپنی اس زندگی کے اس چھوٹے سے حصے کو, اس خوبصورت سے دن کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوششوں میں لگے ہوں گا. لیکن بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم آتے ہیں آپ کے لیے دو گھنٹے تک, اور یہاں پر جو ہے وہ صرف انفارمیشن نہیں ملتی بلکہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے ہم تک پہنچانی ہوتی ہیں, بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ تک پہنچاتی ہوں. دوپہر کا وقت ہے, کھانے کی خوشبو ہے اور چائے کا کپ ہے, کہیں دفتر کی مصروفیات ہیں اور کہیں گھر کے کام ہیں, کہیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنے علم اپنی پڑھائی میں مصروف ہیں, اور کہیں کوئی جو ہے وہ ہماری جو ریڈیو کے ذریعے آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو آج کا دن جمعہ کا دن ہے, اور اس خوبصورت دن کے صدقے دعا کریں گے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اوپر والی کی ذات جو ہے آپ لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں عطا کرے. کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے. سو دوسروں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ انسان کو جانتے ہوں تبھی اس کے لیے دعا کریں گے. ضروری ہے کہ جب آپ تک اس کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس کے خیر خواہ نہیں بن سکتے, وہ خیر خواہ بن سکتے ہیں ہاں, بٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر چاہنے والا, ہر پیار کرنے والا, ہر طرح سے ساتھ چلنے والا شخص ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہو کے بھی ہمیں ایسے پریٹینڈ کرواتے ہیں جیسے وہ ہمارے خیر خواہ ہیں, لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, میں نے آج کا ٹاپک ڈیسائڈ کیا, مطلب دو دن میری آپ سے ملاقات نہیں, بٹ میں نے سوچا کہ فرائیڈے کے دن جو ہے وہ جو میں ٹاپک رکھوں گی نا, مطلب میں آپ تک پہنچنے میں دو دن لگ جاتے ہیں میرے, اور ان دنوں میں جو میں کرتی ہوں صبر وہ بڑی مشکل سے میں کرتی ہوں. سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر جمعے کا دن جو ہے, جمعے کے دن اس ٹاپک کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. صبر کا مطلب جو ہے وہ ہار ماننا نہیں ہے, بلکہ صبر کا مطلب ہے کہ آپ تکلیف میں بھی خود کو سنبھالے رکھیں, اوپر والے پر بھروسہ رکھیں, ہر برے وقت کو جو ہے ہر برے وقت میں اوپر والے کو یاد کریں, ہر برے وقت میں بھی اپنے جو ہے وہ اچھے وقت کا انتظار کریں, کیونکہ برا ٹائم جو ہے وہ تو آتا ہی رہتا ہے, اور رب کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ وہ چیز نہیں کرے گی جس سے آپ کا نقصان ہو. جب آپ کے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو باقی دروازے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو سامعین, صبر کی جو ہے نا, صبر کی تین طرح کی نشانیاں ہیں. ایک مشکل پر جو ہے صبر کرنا, اور اس کے بعد گناہ سے بچنے کا صبر کرنا, نیکی پر جو ہے وہ صبر کرنا. اس میں ہم مشکل پر جو ہے وہ صبر کرنے کی بات کی جائے, تو جب زندگی میں کوئی غم یا پریشانی آئے تو شکوہ کرنے کی بجائے جو ہے اوپر والے سے مدد مانگے, اوپر والے کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس قابل بھی سمجھا ہے, کہ اس نے آپ کو اس ٹینشن کی طرف, اس کو آپ نے اس ٹینشن میں ڈالا ہے, مطلب اس نے آپ کو اس ٹینشن میں ڈالا ہے. جب دل چاہے کہ غلط کام کر لو, لیکن اللہ جو ہے وہ اوپر والے کی ذات جو ہے وہ آپ کی خاطر خود کو جو ہے وہ روک لے, اور اوپر والے کی ذات دیکھ لیے اس ڈر سے خود کو روک لے, تو وہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ بھی سکتا ہے. سو صبر کیوں ضروری ہے, صبر کیوں ضروری ہے جی, کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہی ہوتی ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں اوپر والے کی ذات ان کے لیے وہ رستہ کھول دیتا ہے جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. بے صبری جو ہے نا وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے, اور صبر انسان کو جو ہے وہ اوپر والے کے قریب کر دیتا ہے. بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور یاد رکھیں کہ صبر کا پھل جو ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے, تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو اس کا جو ہے وہ اچھا رزلٹ ملتا ہے. خیر ابھی آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور کچھ چائے پانی کے بارے میں ڈسکس بھی کریں گے. لنچ باکس ہوتا ہے, لنچ باکس اوپن کرنے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں بیچ میں سے نکلتی ہیں, نہ کہ صرف کھانا بلکہ بہت سی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن کے بارے میں ہم کو علم بھی نہیں ہوتا. سوال سامعین کیوں نہ آج کے اس دوپہر کو کچھ خاص بنایا جائے, کیوں نہ روزمرہ کی مصروفیات سے چند لمحے نکال کر اپنے لیے بھی جو ہے وہ ٹائم نکالا جائے, کیونکہ زندگی صرف کام کرنا, ذمہ داریاں نبھانا اور وقت گزارنے کا نام نہیں ہے, بلکہ زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنے کا بھی نام ہے. اور ہمارا لنچ باکس جو ہے وہ ہمارے لنچ باکس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہاں باتیں ہوں گی زندگی کی, خوشیوں کی, رشتوں کی, کامیابیوں کی, پسندیدہ کھانوں کی اور ان احساسات کی جو ہم سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. سو میرے پیارے سامعین, اپنے کام کرتے آپ کام کرتے رہیں, اپنے لنچ جو ہے وہ انجوائے کیجئے. اگر ابھی تک لنچ بریک نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کے لنچ بریک کا ویٹ کر لیں گے. آج کی دوپہر آپ کے نام, آپ کی باتوں کے نام اور ہماری ان خوبصورت محفل کے نام جن میں آپ اپنا خوبصورت سا ٹائم نکال کر آتے ہیں. سو آئیے آغاز کرتے ہیں خوبصورت سے خیال کے ساتھ. کبھی کبھی خوش رہنے کے لیے زندگی بدلنا ضروری نہیں ہوتا, صرف زندگی کو دیکھنے کا انداز بدلنا کافی ہوتا ہے. گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ میرا جاری رہے گا. امید کروں گی کہ آپ کو جو ہے وہ آج کا ساتھ, آج کا دن اور آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے, آج کی جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو سنیں گے تو آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے. اچھا, مجھے بہت سی پرسنل نمبر پہ فرمائشیں میسیجز آئے تھے کہ آپ کہاں پر چلی گئی ہیں. میں بھی شاید جن لوگوں نے ٹیون کیا تھا ہمیں, ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میں جو ہوں وہ ویلنس سے تھرسڈے کو میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی, میری ملاقات آپ سے رہتی ہے منڈے, ٹیوزڈے اور فرائیڈے. ان تین دنوں کو میں آپ کے لیے بناتی ہوں خاص اور آپ میرے لیے بناتے ہیں خاص, کیونکہ اپنے خوبصورت سے ٹائم میں سے میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اور بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا, پروگرام میں شامل ہونے کا, طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلا سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے, 01157100971. اس خوبصورت سے نمبروں کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں, کوئی کوٹیشن, کوئی سلام, کوئی دعا یا پھر کوئی خوبصورت سا کلام اپنے لیے پلے کروانا چاہیں, اپنی پسند کا کوئی کلام پروگرام میں شامل کروانا چاہیں تو مجھے وہ بھی بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے, ریڈیو 97.1 FM کے نام سے. گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اچھا سامعین, بات کریں کہ اوپر والے نے ہمیں ایک بڑے خوبصورت ووکل باکس دیا ہوتا ہے, اور اگر ہم اس ووکل باکس کو استعمال کریں تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اگر آپ بھی اپنی آواز کا جادو اس آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ سرچ کیجئے گا radiofaza.co.uk, وہاں پر آپ کو انفارمیشن تمام تر مل جائے گی. یا پھر آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو ابھی جو ہے وہ گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری کریں گے. پروگرام میں جو ہے ایک خوبصورت سا کلام آپ سب کے نام, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کلام پسند آئے گا.
1: جسے کہتے ہیں
0: بول, ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.
1: بڑی نشانی ہے,
0: ٹیون کر کے رکھیے گا فضل 97.1 FM کو اینڈ ایپ کو.
1: عبادت کا جھکتی,
0: ملتے ہیں اس خوبصورت سے کلام کے اس پار.

سوال سامعین ابھی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہی کریں کہیں گی کہ سب کے لیے دعا کریں گی, نہ کہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ ان کے لیے بھی جو ہماری نظروں سے, ہماری سوچوں سے اور ہمارے خیالوں سے بہت دور ہیں. ابھی اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سے کلام کو شامل کرنے کا, اور امید کریں گے کہ آپ کو یہ کلام پسند آئے گا, کیوں نہیں آئے گا. آئیے بڑھتے ہیں اس کلام کی جانب, اس کلام کے اس بار میری رہے گی آپ سے ملاقات. اور ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا 107.1 FM کو اینڈ ایپ کو.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 107.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، اور میں ہوں آپ کی میزبان سلو راج، جہاں پر ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک. سلو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ ایک کلام کی فرمائش آتی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ کمرشل بریکس واپس آ کر اس کلام کو پلے کر دیا جائے. ابھی ہم بات کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ. سو سامعین، اب ہم بات کرتے ہیں لنچ کی، لیکن جو ہے بتائیے کہ لنچ کے ساتھ اگر چائے کا ذکر نہ ہو تو محفل جو ہے وہ کچھ ادھوری سی لگتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ چائے صرف ایک مطلب ہے، وہ مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ مطلب پی لی تو بس پی لی، دل کر رہا تھا تو بس پی لی، نہ بلکہ ایک پوری جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے کہ صبح کی چائے الگ ہوتی ہے، شام کی چائے الگ ہوتی ہے، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پینے والی چائے کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کسی پریشانی کا حل تلاش نہیں کر رہا ہوتا یا کر نہیں کر پاتا، تو اسے صرف ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو اس کی بات سن لے، ایک کپ چائے ہو سامنے، کوئی اپنا بیٹھا ہو اور دل کی بات ہو رہی ہو، تو کئی لمحے جو ہے نا وہ یادگار بن جاتے ہیں. اور سامعین، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ٹینشن میں صرف چائے ہی چاہیے ہوتی ہے، اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، ٹینشن ہے کوئی تو وہ چائے میں جو ہے ڈھیروں کپ چائے پی لیں گے، ٹینشن میں جو ہے وہ ڈھیر ہی چائے پی لیں گے. مطلب وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دو کپ سے زیادہ نہیں پیتے، لیکن جن لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے، جن کو چائے زیادہ، جن کو یہ ہوتا ہے کہ ٹینشن میں جو ہے وہ چائے ہی ایک بہتر حل ہے، تو وہ لوگ بہت چائے پی جاتے ہیں. لیکن سامعین، آج کل ہماری زندگی کتنی مصروف ہو گئی ہے، اور ہم جو ہیں ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ہر شخص اپنے موبائل میں مصروف ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی جو ہے کبھی کبھی ایک دوسرے سے بہت دور ہو جاتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ سب اکٹھے بیٹھ کر چائے پیتے تھے، چائے کا ہم لطف اٹھاتے تھے، مزہ لیتے تھے، بسکٹ کھاتے تھے، لیکن اب وہ چیز رہی نہیں. اب اگر کوئی چائے پی بھی رہا ہے نا، تو وہ ساتھ فون یوز کر رہا ہے یا کام کرتے ہوئے کر رہا ہے، پی رہا چائے، یا پھر اور دفتر میں بھی اگر چائے پی رہا ہے تو ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں سے چاہے کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکالا کریں. سامعین، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم روزانہ کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ چائے پئیں، ان کے ساتھ ہنسیں، اور ان سے پوچھیں کہ ان کا دن کیسا گزرا ہے، اور اگر ان کا دن اچھا نہیں گزرا تو ان کو کہیے کہ آئے چلے بیٹھ کر ایک کپ چائے ہی کیوں نہ پی لیتے ہیں.

سامعین اب ذرا بات کرتے ہیں آپ سب کی پسند کی, کیونکہ ریڈیو کا اصل حسین حسن جو ہے وہ صرف میزبان کی آواز نہیں ہے بلکہ سننے والوں کی جو ہے محبت بھی ہے. کچھ لوگ ہم مجھے جو ہے وہ ریڈیو فضا کو سنتے ہوں گے گھر میں کام کرتے ہوئے, اور سنتے سنتے جو ہیں وہ مسکرا بھی رہے ہوں گے اور اپنی بھی کوئی رائے بول رہے ہوں گے. کچھ سفر کے دوران جو ہے کچھ اپنے دکان پر بیٹھ کر ہمیں سنتے ہوں گے, کچھ دفتر میں, اور کچھ جو ہیں وہ ایسے بھی ہوں گے جو لنچ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اس محفل کا حصہ بنے ہوں گے. اور مجھے یقین ہے سامعین کہ آپ میں سے جو ہے وہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی یاد ضرور ہوگی جو کسی گانے, کسی آواز یا کسی خاص دن سے جڑی ہوئی ہوگی. کسی کو پرانے گانے پسند ہیں اور کسی کو نئے گانے پسند ہیں, کسی کو جو ہے وہ ہلکی دھن پسند ہے اور کسی کو جو ہے وہ تیز دھن پسند ہے, اور کسی کو ایسے گیت پسند ہے جو انسان کو اپنی زندگی کی کہانی یاد دلا دیتے ہیں. تو آپ بھی جو ہے اپنی زندگی, اپنی پسند کا گیت جو ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, کوئی کلام پروگرام میں شامل کروا سکیں, کیونکہ آج جو ہے وہ فرائیڈے ہے اور آپ فرائیڈے کے دن جو ہے وہ کلام پلے کیے جاتے ہیں, لیکن آپ مجھے میسج کرتے ہیں, آپ مجھ تک اپنا پیغام پہنچا دیں, ہم جو ہے وہ ویکینڈ کے بعد آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اپنے دن میں چند لمحے جو ہیں وہ ایسے ضرور رکھیں جن میں آپ کو کسی چیز کی جلدی نہ ہو, نہ کسی کو جواب دینے کی, نہ کہیں پہنچنے کی, اور نہ کچھ ثابت کرنے کی. بس چند لمحے اپنے ساتھ گزاریں اور محسوس کیجئے کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ اچھا ہے. سامین میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں انسان کی شخصیت کی سب سے خوبصورت بات کیا ہوتی ہے؟ اس کا لباس, اس کی گفتگو, اس کا انداز, یا پھر اس کا رویہ؟ یہ چار آپشن بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگین ایک بار بول دیتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں انسان کی شخصیت کی سب سے خوبصورت بات کیا ہوتی ہے؟ اس کا لباس, نمبر ٹو اس کی گفتگو, نمبر تھری اس کا انداز, اور نمبر فور یا اس کا رویہ. اگر میں اپنی رائے دوں نا اپنی طرف سے, میرے خیال میں انسان کی شخصیت کا جو اصل مطلب جو ہے نا, مقصد جو ہے, مطلب ہے, حسن ہے, اس کے رویے میں ہوتا ہے, اس کے لہجے میں ہوتا ہے, کیونکہ خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ انسان کا دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں. خوبصورت الفاظ تو ہر کوئی ہی بول سکتا ہے, لیکن مشکل وقت میں کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایک بڑی جو ہے وہ خوبی ہوتی ہے انسان میں. کسی ایسے شخص سے نرمی سے بات کرنا جو آپ سے اختلافات رکھتا ہو, کسی کمزور انسان کو عزت دینا, کسی کی کامیابی پر دل سے خوش ہونا اور اپنی غلطی تسلیم کر لینا, یہ سب انسان کے کردار کی خوبصورت نشانیاں ہیں. سامین ہم سب زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں, کبھی کبھی جو ہے ہماری بات سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے, اور کبھی جو ہے ہم جلدی میں کسی کے بارے میں غلط رویہ قائم کر لیتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ انکہی باتیں سن کر انسان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, اور کبھی ہم دوسروں سے جو ہے وہ ان کا موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن سمجھداری یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں, اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کریں اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں. سامعین ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے الفاظ شاید لوگ بھول جائیں, لیکن آپ کے رویے, آپ کا لہجہ, آپ کے رویے سے ملنے والا احساس انہیں طویل عرصے تک یاد رہ سکتا ہے. اسی لیے جہاں ممکن ہو محبت سے بات کیجئے, اختلافات ضرور جو ہے وہ کیجئے, لیکن عزت کے ساتھ اپنے رویے کو صحیح سے رکھ کر اور دوسروں کی رائے سننے کا حوصلہ بھی رکھیں, نہ کہ صرف اپنی ہی بولتے جائیں, کیونکہ اچھی شخصیت وہ نہیں ہے جو ہر انسان کو متاثر کرنے کی کوشش کرے, بلکہ وہ ہے جو اپنے کردار سے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے.
سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. ابھی جو ہے وہ پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک خوبصورت سے کلام کو شامل کرنے کا، ایک خوبصورت سی فرمائش کو پروگرام میں لے کر چلنے کا. بلائیے شامل کرتے ہیں اس خوبصورت سی آواز کو آپ کے اپنے درمیان. سنم مالوی کی آواز ہے اور میرے خیال میں بسم اللہ سنم مالوی کی آواز اور نبیل شوکت کی آواز اس آواز کے سفر میں رہے گی. آپ سے ملاقات اور اسٹے ٹیون فور 107.1 ایف ایم اینڈ ایپ. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

سامین، ہماری یہ خوبصورت محفل جو ہے اب جو ہے وہ ایک تو کہنا یہ چاہتی ہے کہ پروگرام میں سمے ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کلام کا، اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں آپ سے ڈسکس کرتی رہوں، انفارمیشن شیئر کرتی رہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلام بھی پروگرام میں شامل کروں جو آپ مجھ تک پہنچاتے ہیں اپنی فرمائشوں کو. لیکن بس جن نئے لوگوں نے آج ربیع الفضل 97.1 FM کو ٹیون کیا ہے، بے شک آپ تمام نئی سماعتوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو اگین بتا دیتے ہیں. 01157100971 اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیف، اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انفارمیشن لینا چاہیں کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے، سوال وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گی. گوگل پر سرچ کیجیے گا radiofaza.co.uk، آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا، تمام انفارمیشن آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور جو لوگ مجھے گھر بیٹھے سن رہے ہیں اس میں کے خواتین، اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں کھانے میں، تو کوئی ریسیپی پروگرام میں شامل کروانا چاہیں، یا پھر اپنی کوئی ریسیپی، اگر آپ میرے طریقے سے کوئی ریسیپی بنانا چاہیں تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا. اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں، بی سیف بی کیئرفل، احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. پیسنجرز کو ان کی منزل مقصود تک جو ہے آرام خیریت سے پہنچائیے گا.

سوال اسی کے ساتھ ساتھ اب بڑھتے ہیں کلام کی جانب. اس کلام کے اس پار میں آپ کے درمیان حائل ہوگی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. کمرشل بریک اس پار میں رہے گی آپ سے ملاقات. ویل اسٹے ٹیون فضل ان 7.1 ایف ایم اینڈ ایپ. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا فضل ان 7.1 ایف ایم کو اینڈ ایپ کو.

میرے پیارے سامعین، اب جو ہے وہ وقت تقریباً ختم ہونے والا ہی ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ جاتے جاتے جو ہے وہ ایک اور چھوٹی سی فرمائش کو اگر بولیں تو پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں. آپ کی فرمائشوں کو آگے رکھ کر پھر ہی ہم جو ہے وہ الوداع ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ورنہ ہمارا دل نہیں کرنا جانے کا. اور اس کلام کو سنیے گا، اس کے اس بار چاہیں گے آپ سے اجازت. ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون فضل 7.1 FM اینڈ ایپ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی ملنا نبی آباد، اما بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین مکرم بےحد سلام۔ کچھ عرصے کے گیپ کے بعد آپ کا میزبان حنین مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب نے مکرم، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے سلامتی سے جی رہے ہوں گے۔ جی تو آپ جانتے ہیں جیسا کہ میرا اور آپ کا سفر ہوتا ہے، ایک صوفیانہ سفر جو ہمارا پروگرام چلتا رہا ہے پچھلے ہمارے رمضان تک، اور رمضان کے بعد کچھ گیپ رہا ہمارے پروگرام میں، اور آج حنین مسعود ایک مرتبہ پھر صوفیانہ سفر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویسے تو شام رمضان میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوا کرتا ہے، آپ سنا کرتے ہیں، اس کو پسند کیا کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، جب صوفیانہ سفر کا ہم نے آغاز کیا تو آپ نے اس کو بھی پسند کیا، ہمیں سراہا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ سامعین مکرم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں صوفیانہ سفر میں ہم تصوف کے ایسے شاہکاروں کہ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ رب العزت کی یاد میں اس دنیا کی لذت کو چھوڑا اور اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کی، پھر اللہ رب العزت نے چار جہانب ان کی عزتوں اور شہرتوں کے ڈھنکے بجائے ہیں۔ کچھ ایسی ہستیاں، کچھ ایسے بزرگان دین، معتبر ترین شخصیات کہ جنہوں نے ان دنیا کو مار کر اللہ رب العزت کو بنایا ہے۔ سامعین مکرم، ہمارا ویژن، ہمارا مشن یہی تھا کہ ہم ان صوفیاء کرام کا تذکرہ، ان کی داستانیں، ان کی زندگی کے حوال آپ کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے دنیا کو نفی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ کو پایا۔ سامعین مکرم، ہم نے تذکرہ کیا تھا حضرت رابعہ بصری، حضرت حسن بصری، داستان داتا علی حجویری، اور بھی کچھ صوفیاء کا تذکرہ ہوتا رہا، ان کی زندگی کے احوال اور ان کی داستان ہم بیان کرتے رہے ہیں۔

سامعین مکرم، آج صوفیانہ سفر میں ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا نام آتے ہی گردنیں جھک جاتی ہیں، نگاہیں ادب سے نیچے ہو جاتی ہیں۔ سامعین مکرم، انہوں نے اس دنیا میں علم حاصل کیا، دنیاوی علم کے بعد، دینی علم کے بعد، پھر علم معرفت کا سفر کیا، ایسی کھوج میں نکلے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو پایا جائے، اس روشنی کو حاصل کیا جائے جو معرفت کی روشنی ہے۔ جی ہاں سامعین مکرم، آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج کے ہمارے صوفیانہ سفر میں آج کی ہستی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، المعروف غوث اعظم۔ سامعین مکرم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے مختلف عقائد موجود ہیں، جس پر تمام عقائد متفق نہیں ہیں، لیکن سامعین مکرم، ہم کوشش کریں گے کہ آج جو حوالے اور جو عقائد لے کر آئیں، جو واقعات لے کر آئیں، وہ مستند اور متفقن علیہ ہیں۔ سامعین مکرم، حضرت غوث اعظم کا تعارف اور ان کی زندگی کا احوال جانتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ٹریک شامل کرتے ہیں، مٹی دا جسم۔ آئیے اپنی سماعتوں کو اس ٹریک سے مزین کرتے ہیں، ایک صوفیانہ کلام، اور اس کے بعد پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔

جی سامعین مکرم، آپ اپنی سماعتوں کو مزین کر رہے تھے ایک صوفی ٹریک، ایک صوفی کلام، مٹی دا جسم روح یار دی۔ سامعین مکرم، اس بات کو، اس بات کی گہرائی تک یہی لوگ پہنچے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو مار کر رب کی ذات کو حاصل کیا ہے۔

اللہ رب العزت نے ان کی کا ذکر، ان کا تذکرہ عوام الناس کی لبوں پر سرعام کر دیا. تو ہمارے صوفیانہ سفر میں ہم کوشش کریں گے کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا تذکرہ، کے جنہوں نے تصوف کو صحیح معنوں میں، صحیح طریق سے تصوف کو جو ہے وہ متعارف کروایا ہے، سامعین مکرم، ہم ان کا تذکرہ کریں. ایسی ایسی شخصیات کے جنہوں نے دین کی ترویج اور اشاعت اس انداز سے کی کہ لوگ دیکھ کر مائل ہو جاتے، ان کی زندگیوں سے، ان کے رہن سہن سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے. جی تو ہماری کاوش، ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم ایسی شخصیات کا تذکرہ کریں، ان کی زندگی کے احوال اور ان کی داستانیں، ان کے واقعات اور حقائق آپ تک پہنچائیں جو کہ مستند اور متفق نہ رہے ہوں. جی تو سامعین مکرم، آج کے صوفیانہ سفر میں آج کی ہستی تصوف کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. سامعین مکرم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت عام طور پر 470 ہجری یعنی کہ 1077 یا 1078 عیسوی میں جیلان کے علاقے میں بیان کی جاتی ہے. پھر وہ بعد میں بغداد پہنچے جہاں انہوں نے حنبلی فقہ اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی.

بغداد کے سرتاج کی وفات 561 ہجری یعنی کہ 1166 عیسوی بغداد میں بتائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بغداد اسلامی دنیا کے اہم علمی مراکز میں سے تھا۔ مختلف علوم کے حلقے، اساتذہ، فقہ اور وعظ وہاں موجود تھے۔ دور دراز علاقوں سے طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا بڑا حصہ اسی علمی ماحول سے وابستہ رہا۔ سامعین مکرم، ایک بات یاد رکھیے کہ کسی عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے صرف ان کے القاب پر رک جانا کافی نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، لوگوں کو کیا تعلیم دی اور ان کی زندگی کا کون سا پہلو تاریخی طور پر معلوم ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم ایک ممتاز حنبلی عالم، واعظ اور صوفی شیخ کے طور پر معروف ہوئے۔ قادری سلسلے کی نسبت بھی انہی کے نام سے قائم ہوئی۔

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ایک مشہور روایت آغاز میں ہی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ اپنے صوفیانہ سفر کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. مشہور روایت کے مطابق کم عمری میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کا ارادہ کیا. جاتے ہوئے ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں نصیحت کی کہ ہر حال میں سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا.

سامعین مکرم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات سے منسوخ معروف مضامین میں شریعت کی پابندی، علم، عبادت، توبہ اور نفس کی اصلاح پر زور ملتا ہے۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے واعظ اور کتابوں کے ساتھ ان کے دور کے تاریخی مآخذ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ صوفیاء کا اصل طریق وہ رہا ہے جس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی کو گزارا۔ بارہ بار شیطان نے وسوسے ڈالے، لیکن اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے ایمان کی پختگی میں کمی نہ آئی۔

حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی سے منسوب بہت سارے واقعات، حکایات اور بہت ساری کرامات ان سے منسوب ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا داری کی ان لذتوں کو ختم کرتے ہوئے رب کی رضا کو حاصل کیا۔ پھر لاکھوں لوگوں نے ان کی زندگیوں سے متاثر ہوتے ہوئے کلمہ حق پڑھا۔ سامعین مکرم، پروگرام صوفیانہ سفر کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کوشش کریں گے ہم کہ ساتھ ساتھ میں کچھ ایسے صوفی ٹریک، کچھ ایسے صوفی کلام بھی شامل کرتے جائیں جو تصوف کے ساتھ منسلک ہوں اور اس پر کہے گئے۔

آئیے ایک صوفی ٹریک سے اپنی کلا سماعتوں کو مزین کرتے ہیں. میرے اندھیروں کا تو نور ہے. آئیے صوفی کلام شامل کرتے ہیں.

جی سامعین مکرم، آپ کلام سماعت کر رہے تھے، اندھیروں کا تو نور ہے، اور یقین مانے جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے وہ معرفت کے علم کو سمجھ جاتا ہے. جس طرح سے ان صوفیاء نے، تصوف کے ان سرتاجوں نے اس بات کو سمجھا ہے، آج تذکرہ اس ہمارے صوفیانہ سفر میں ہو رہا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر، آغاز میں بھی تذکرہ کیا کہ حضرت غوث اعظم کی زندگی ایک نمایاں پہلو زہد، عبادت اور نفس کی اصلاح کی کوشش ہے. آپ کی سوان ہی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ نے ایک طویل عرصے میں عرصہ خلوت اور عبادت اور ریاضت میں گزارا. معتبر تاریخی تحقیق کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں علم حاصل کیا اور بعد میں ایک مدت تک گوشہ نشینی اختیار کی. اس کے بعد آپ بغداد میں ایک ممتاز وعاظ اور استاد کے طور پر ایک ہی مرتبہ ابھر کر سامنے آئے. جی تو سامعین مکرم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے، یہ گوشہ نشینی کیا ہے. جی تو تصوف میں جو مجاہدے کا کانسیپٹ ہے، مجاہدہ صبر کرنا. کہا جاتا ہے کہ تصوف میں مجاہدے کو صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ نیند کم کرنے کا، یا پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا سے دور ہو جانے کا. جیسے غصہ آئے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، کسی کی غلطی معلوم ہو تو فوراً اس کی تذلیل نہ کرنا، مال ملے تو حلال اور حرام کا خیال رکھنا، تعریف ہو تو تکبر میں مبتلا نہ ہونا، مخالفت ہو تو ناانصافی سے بچنا، تنہائی میں بھی اپنے کردار کی حفاظت کرنا. سامعین مکرم، ان سب چیزوں کو مارنا جیسا کہ گویا اس دنیا کو مارنا ہے، اس دنیا کی لذتوں کو نفی کرنا ہے ان کی، اور ان کو ختم کرنا ہے. انسان اگر اس زندگی میں، اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جائے، ہر شخص یہ سمجھے کہ ہر شخص پر اس پر مجاہدہ اس کی ضرورت ہے. اب سمیر مکرم اس پر ایک صوفیانہ نقطہ بیان کرتا چلوں کہ اصل مجاہدہ یہ نہیں کہ انسان دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اندر کی برائیوں کو پہچانے اور انہیں دور کرے. اور ان صوفیاء کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. جو طریق، جو تصوف کا طریق انہوں نے اپنایا ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح ختم کریں. سامعین مکرم، حضرت غوث اعظم کی زندگی میں ایک اہم مرحلہ وہ آیا جب آپ نے بغداد میں عوامی وعظ و تدریس کا آغاز کیا. تاریخی روایات کے مطابق تقریباً 1127 ہجری میں آپ کی شہرت ایک وعظ اور دینی استاد کے طور پر نمایاں ہوئی. آپ کے خطبات سے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے اور آپ کی مجلس علم و اصلاح کا مرکز بن گئی. آپ کے لیے ایک مدرسہ اور خانقاہ بھی قائم ہوئی جہاں تدریس، عبادت اور روحانی تربیت کا اہتمام ہوتا تھا.
سمن مکرم، آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت غوث اعظم کی طرف منسوب اور آپ کی تعلیمات پر مشتمل معروف کتابوں میں چند موضوعات نمایاں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اخلاص اور نیت کی درستگی، دنیا کی محبت میں حد سے نہ پڑنا، نفس کی اصلاح، حلال و حرام کی پابندی، صبر اور شکر، عبادت کے ساتھ اچھے اخلاق، ظاہری اعمال اور باطنی کیفیت کے درمیان ہم آہنگی،

سامعین مکرم، حضرت غوث اعظم دستگیر کی کتابوں میں دینی تعلیم، اخلاقی اصلاح اور روحانی تربیت سے متعلق مباحث ملتے ہیں۔ سامعین مکرم، غوث اعظم جیسے میں نے آغاز میں بھی تذکرہ کیا، آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی کرامات کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی زندگی تعلیم و تربیت اور علم سے معمور تھی،

سامن مکرم ایک حقائق میں آتا ہے کہ حضرت غوث اعظم کے بارے میں مشہور ہے, لکھا جاتا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد بغداد میں تدریس و واعظ کے ذریعے جب لوگوں کی رہنمائی شروع کی اس زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ علم انسان کو زندگی سے بلند ہونے کا دعویٰ کرنے کے بجائے ان کی اصلاح اور خدمت کی طرف لے جائے.

سامعین مکرم، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ایک اخلاقی مثال پر غور کیجئے کہ ایک شخص بہت سی کتابیں پڑھ لیتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے عالم سمجھنے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوسروں کی بات سننا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی رائے کو ہر حال میں درست سمجھنے لگتا ہے۔ ایک دوسرا شخص بھی علم حاصل کرتا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور دوسروں کے سوالات سنتا ہے اور اپنے علم کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دونوں کے پاس علم ہے لیکن ان کے کردار میں فرق ہے۔ سامع مکرم، یہ ایک تمثیلی مثال ہے حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے منسوب، کوئی تاریخی واقعہ نہیں۔ سامع مکرم، علم کی اصل خوبصورتی عاجزی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر علم سے تکبر پیدا ہو تو انسان اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اگر علم سے عاجزی پیدا ہو تو انسان اپنی غلطیوں کو پہچاننے اور ان کی اصلاح کرنے کے

سامن مکرم، تصوف میں ایک اور چیز بتاتا چلوں، تصوف میں توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے، توکل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جائز ذرائع اختیار کرے، محنت کرے، اپنے فرائض ادا کرے اور نتیجہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دے۔ مثال کے طور پر ایک تاجر اپنی تجارت میں دیانتداری اختیار کرتا ہے، وہ مال کا صحیح حساب رکھتا ہے، گاہک سے جھوٹ نہیں بولتا اور محنت سے کام کرتا ہے، اگر اسے فائدہ ہو تو شکر کرتا ہے اور اگر نقصان ہو جائے تو اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے اور آئندہ بہتر کوشش کرتا ہے۔ وہ نقصان کی وجہ سے دھوکہ دہی کا راستہ اختیار نہیں کرتا اور نہ ہی مایوسی میں اپنے فرائض چھوڑتا ہے، یہ توکل کی عملی صورت ہے۔ سامعین مکرم، یہ مثال حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا کوئی مخصوص تاریخی واقعہ نہیں، لیکن ان کی تعلیمات کے عمومی روحانی مفہوم کو بھی واضح کر رہی ہے۔

سامعین مکرم، کسی شاعر نے حضرت غوث اعظم کی محبت میں آ کر قلم اٹھایا اور کچھ ایسے اشعار لکھے کہ اس نے کمال کر دیا۔ سامعین مکرم، میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ اشعار، وہ منقبت جو کسی شاعر نے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج حضرت غوث اعظم کو پیش کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ شاعر حضرت غوث اعظم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے لب پر رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم، اور میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہریں، میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم۔ اور شعر قابل توجہ ہے، توجہ سے سنیے۔ لکھتے ہیں کہ تو علی کا زور بازو، تو رسول حق کی خوشبو، تو علی کا زور بازو، تو رسول حق کی خوشبو، تیری ذات پر بزرگی ہے تمام غوث اعظم، اور میری خالی جھولی بھرتے مجھے پہ نیاز کر دے، میری خالی جھولی بھر دے مجھے پہ نیاز کر دے، تیرا فیض تیری رحمت تو ہے عام غوث اعظم۔ اور جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ، شاعر ملتجی ہے عقیدت اور محبت سے، اور عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ، میرے عشق کو عطا ہو وہ دوام غوث اعظم۔ اور آخری شعر لکھتے ہوئے کیا کہتا ہے، ہے انہی کے رخ سے روشن ماں و مہاجر اور انجم، ہے انہیں کے رخ سے روشن ماہ و مہاجر اور انجم، میری صبح غوث اعظم، میری شام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم۔

سامنے مکرم آئیے خوبصورت کلام غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی منقبت. ایک کم سن سنہا کراچی سے تعلق رکھنے والے سید حسان اللہ حسینی کی آواز میں اپنی سماعتوں کو مزین کرتے ہیں.